0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, tide da ukondoro baka nangana beskopu, oftewel na odo funa dei. En abeskopu tide takso. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben niet klein te krijgen. Mi, nou lek buskutu. Omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga.
2: Shup, shup.